0: Продължаваме с вашите поздрави от SMS номер 1919-28-поздравите.com. Муди спешъл поздрави за компанията на Даниел Софианица. Весела вечер на здраве. Тренираме за събутата вечер. Поздрави за шофьорите евротакси с пожелания за приятна и доходна работа. За Калънов и неговата компания на здраве. Айде, време, чуваме до това.
1: Да, тече, вино. Любим, любим, лапсочи. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuț Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor, ușor.